0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en ta första banga. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en ta första banga.

0: slå följande stian. Travar hon emot om det är snubbel.
1: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.